0: anniversary dear na mo say ye change atmosphere no e ye Y2K jams Adom FM Y2K jams onua na ti sen bibi aboko de me pa cho krachi
1: Adom FM
0: bra my tun pa cho mi chiao
2: na oni mi dey on say the
0: time I too ye Adom FM Y2K jams
2: ah e be ye no
0: and after bibi edu ni de ye oja
2: ebeye no yenye
0: me o ja beto eto
2: yenye wiwia so na ye bo wiwia no de na fe
0: nti pa choma ho ya na me ni de odi ba ye pa so na me pese me bogu but wa ba ye de ye
2: bogu se o bogu se de

0: Well, sabre die. Na se di kaka no. Ye kotie na ene di kan no. Ye nhwe die ewo etre eni safwa enum. Na fi ye ba, ye ba jundwe ho na mpenefo abibi mu. Adum 16.3. Kinkam jume die ene otie no.
1: Kinkam yo, kinkame.

0: eni safwa akiremade adwoa adia enkoa ekasakasa ewofie
1: ye ochina ya wada sene eye fofie ei enye adaduanan eno no a ene den nanana akwasi afram ehye mi sem mmra no ei awo sem ni mi wura ye ne ntampa ne kwaje adro no ansa na dabone ya fashe yi asu o ansa na nana etu ne kwa yo asem we die enye asem kura esese ye da so kura empo jamna pa akwasi die na dwindwin bebrebe jabla ni wura fi o ei na me kura te chi pa akwasi wa fa hene fa awo mla me enkwe ebla nso kwa na eko
0: wodi emirika ekohwe edan mu esan bai
1: ah manka ono kwa no no hwesem dimirika ba dem ha no ma woni ho ei ono kwa no no jamla sese okwa ne kwa bena dwomo ne ho
2: ah ajua edan ojina dem ha kasa bebebe ade da asem
1: ei wa hwe mira we die jabranka mi di watema nko aba ba chi mi o jabra wo ba ha se ya che
2: oh mi beni o sisia na me ba
1: ei hey, na mi wura na hefa na wo koye
2: oh hmm wa we ni tua me ko me kwa bna jumo iho
1: asemi die mi hunu mi kan yo be ka se hwa na sa bi wa ko che ah en ye wa ba di atna se na me mfa mo we
2: yo fa akonjwa na si edu ho ne bre na me ntena se
1: Mira mate me fama usisi eh. Mira, she. Adanu nkomo na mi ni udi ye no. Afi na eduru ho.
2: Ah, nkomo ben ya kaimi e.
1: Aden enti mira. Sa ure fri nana akwasi afram e ho kro na na.
2: O ma kayo. Nsi mi ure fri. Na da ben po no ka se yembre.
1: Hey, ene ya wo. Ochina fie ena wotwe eye fofie o fofie echiri ene nkunu enso eye akwaside o sa akwaside yi nso ene oka kire yesa enya de yesa beto no ha ene yo o se odinsini bi ewu ewa agona enti wo munyina ekọ akwa akodine na ansa no watoa so akọ enkira kukuro ekurom akodine dwuma bi enti etwa ne twa se ene dai die ye tu mpasa ekọ honom ansa kra na obekọ awakọ
2: enye na eye mister jebeye ntempa akọ na yenyakwan abafie ntem na odinsini asem okoi enye enani nne na obeba enti bua ye ntempa ne ye nkọ

0: woko nana akosi afram ekura patasi
1: ago nana akosi afram
2: amen mumbremu
1: ah enye oba yankwai nana yema wachi o
2: ya medie
3: nana yema wachi o
2: ya oblu ye die muti ye enka menan sikwan so amipi egwa wo ho
3: ade ebe ye die eye sa na ti o
2: eye onyame eni hini eja akwa aba ena akwa aba
1: ye jo deda wase
2: ene die mensani na asan ma men.